Pardon? Och i vart fall denna. Det är vad jag kallar en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Det Kjartan Lauritsen og Astrid S. Tirsdag morgen, morgenshowet på Radio Ålesund. Håper du har kommet godt i gang med dagen din så langt. Så skal vi ha med oss en klassiker fra Wilson Phillips, før også Teddy Swims ligger klar rett rundt hjørnet.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.

0: våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Gul container!

Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.